0: Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah
2: yang you belong with me.
3: Ah oh, ngaco lu.
2: Nyet. Pak lihat nih gue lagi main game.
4: Dot Airplay. 96.9.